0: sommer.
1: Sommer
0: på MP3.
1: MP3.
2: Ja, låt bra nå.
3: To timer, og så...
4: Men
3: jeg kjenner så ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med en temp på 20 kjei, liksom.
4: Det bare i stedet.
3: Mye kostende, men kjeler, sånn. 3500 kjei, men jeg kommer inn.

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.
1: MP3.

0: sommer. Fra alle oss i MP3.
1: Er
0: det
1: sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie-dolls og barbecue. Baby-løste kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.